0: Elverum Håndball de spiller sin første tellende kamp for sesongen i kveld i Jorekstadhallen mot LFH 09. Lillehammer Fåberg, Laurits, din første tellende kamp som trener for Elverum, hvordan blir det?
1: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til tellende kampe, og ja, det er altid sjovt at komme rundt i nogle lidt mindre haller, og det glæder vi os også til i forhold til kampen i aften mod Lillehammer.
0: Ja, for nå er det sånn at du har 5 seire og 1 tap i bagasjen i oppkjøringen av sesongen. Hvordan har den vært? Fortell oss i korte trekk.
1: Jamen, jeg synes, det har været en rigtig god periode, vi har været inde i. Først med, ja, både for mit eget vedkommende og Larket i det hele taget, lige skulle lande i noget nyt og blive lidt kendt med hinanden. En rigtig god og lærerig tur til Trysil. Og på bagkant er det jo nogle rigtig gode træningskampe, hvor vi egentlig synes, at vi har haft sådan lidt løbende progression, blevet en lille smule bedre undervejs. Og så kom vi lidt under pres her senest mod Porto, og det tror jeg i virkeligheden heller ikke er så dårligt endda, i forhold til at gjort tingene endnu skarpere.
0: Ja, fordi at vi får kanskje litt sånn følelse av at nå kommer litt ned på landjordet igjen etter 5 strake seire.
1: Jamen, man kan sige, både CVH og Porto, som vi jo mødte i helgen til Tolga Aas Elite Cup, er jo 2 rigtig bra lag. CVH, der ligesom mig selv, skal ud og spille i European League, og Porto i Champions League. Så vi vidste, at der ventede god modstand der. Jeg synes jo, at kampen mod CVH spillede vi ja, langt overvejende på et rigtig, rigtig højt niveau. Kampen mod Porto er der egentlig også rigtig bra elementer i spillet. Men der var også sådan nogle små ting hister her, som jeg egentlig håber og tror, at vi kan få rettet lidt til. Og på den måde lægge et lille niveau ekstra på. Men det var fint lige også for mig at opleve os lidt i modgang.
0: Vi har sett utvikling i Elverum den siste måneden etter du tiltrådte som trener. Vi har sett litt raskere spill, og det var jo nettopp hurtighet og tempo du var i forrige intervju med deg.
1: Vi vil gerne se, om vi kan være lidt dygtigere i den del af spillet. Man kan sige, når vi spiller internationalt, er der jo hold, blandt andet de 2, vi mødte, Porto og CVH, som også er rigtig dygtige på den del. Og det betyder egentlig, at noget af det, jeg sidder tilbage med fra weekenden, er jo, at vi skal også være endnu bedre i vores returløb. Men jeg synes egentlig, at vi er kommet et godt stykke med at være lidt bedre fremover, og også få sat noget tempo i kampene. Vi har et bredt lag, og det skal vi kunne udnytte ved også at udfordre de andre fysisk.
0: Lillehammer Fåberg i kveld, det er jo ikke i nærheten av Porto eller CV Hoff. Hvordan blir det å skal spille mot et lokalt lag?
1: Jamen, som sagt, jeg synes alltid det er sjovt å komme litt omkring til noen litt mindre lag, og jeg er helt sikker på at der blir fest og farver i Lillehammer, og det gleder vi oss til å være en del av. Så kan man sige, for vores egen del vil vi jo gerne se, om vi kan fortsætte med sådan en opadgående kurve på spillet. Og det, ja, det håber vi, vi den grad kan bruge kampen til, sætte os på tingene og få en sikker sejr frem mod serieåbningen.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Kjører du rundt i møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

0: for på Stavsjøvik, det for deg.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Oksen jeg skal få. Du kan tro at jeg vil, tro at jeg kan, men herre det nå jeg bare må. Bli med du og jo Inge. Og du visker til meg, jeg må bli med deg. Det fiskevak og vingeslag,

0: Elverum Håndball de spiller sin første tellende kamp for sesongen I kveld I Jorekstadhallen mot LFO 09. Lillehammer Fåberg, Laurits, din første tellende kamp som trener for Elverum, hvordan blir det?
1: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til tellende kampe, og ja, det er altid sjovt at komme rundt I nogle lidt mindre haller, og det glæder vi os også til I forhold til kampen I aften mod Lillehammer.
0: Ja, for nu det sådan, at du har 5 sejre og et tap I bagagen I opkøringen af sæsonen. Hvordan har den været? Fortæl os I korte træk.
1: Jamen, jeg synes, det har været en rigtig god periode, vi har været inde I. Først med, ja, både for mit eget vedkommende og Larkit I det hele taget, lige skulle lande I noget nyt og blive lidt kendt med hinanden. En rigtig god og lærerig tur til Trysil. Og på bagkant det jo nogle rigtig gode træningskampe, hvor vi egentlig synes, at vi har haft sådan lidt løbende progression, blevet en lille smule bedre undervejs, og så kom vi lidt under pres her senest mod Porto, og det tror jeg I virkeligheden heller ikke så dårligt endda, I forhold til at gjort tingene endnu skarpere.
0: Ja, fordi at vi får kanskje litt sånn følelse av at nå kommer litt ned på landjordet igjen etter 5 strake seire.
1: Jamen, man kan sige, både CVH og Porto, som vi jo mødte I helgen til Tolga Aas Elite Cup, er jo 2 rigtig bra lag. CVH, der ligesom mig selv, skal ud og spille I European League, og Porto I Champions League. Så vi vidste, at der ventede god modstand der. Jeg synes jo, at kampen mod CVH spillede vi ja, langt overvejende på et rigtig, rigtig højt niveau. Kampen mod Porto der egentlig også rigtig bra elementer I spillet. Men der var også sådan nogle små ting hister her, som jeg egentlig håber og tror, at vi kan få rettet lidt til. Og på den måde lægge et lille niveau ekstra på. Men det var fint lige også for mig at opleve os lidt i modgang.
0: Mm. Vi har set udvikling I Elverum den sidste måneden efter du tiltrådte som træner. Vi har set lidt raskere spil, og det var jo netop hurtighed og tempo, du var I forrige intervju med dig.
1: Vi vil gerne se, om vi kan være lidt dygtigere I den del af spillet. Man kan sige, at når vi spiller internationalt, der jo hold, blandt andet de 2, vi mødte, Porto og CVH, som også rigtig dygtige på den del. Og det betyder egentlig, at noget af det, jeg sidder tilbage med fra weekenden, er jo, at vi skal også være endnu bedre I vores returløb. Men jeg synes egentlig, at vi kommet et godt stykke med at være lidt bedre fremover, og også få sat noget tempo i kampene. Vi har et bredt lag, og det skal vi kunne udnytte ved også at udfordre de andre fysisk.
0: Lillehammer Fåberg I kveld, det jo ikke I nærheden av Porto eller CV Hoff. Hvordan blir det å skal spille mot et lokalt lag?
1: Jamen, som sagt, jeg synes altid, det sjovt at komme lidt omkring til nogle lidt mindre lag, og jeg helt sikker på, at der bliver fest og farver i Lillehammer, og det glæder vi os til at være en del af. Så kan man sige, for vores egen del vil vi jo gerne se, om vi kan fortsætte med sådan en opadgående kurve på spillet. Og det, ja, det håber vi I den grad kan bruge kampen til, sætte os på tingene og få en sikker sejr frem mod serieåbningen.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Smør på stedsevikt, er den fra deg?
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Vampire ifra Olivia Rodrigo, og det var jo litt av en start det på denne formiddagssendingen. Klokka har så vidt passert 10 med snart 8,5 minutt. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin start på dagen du også. Nå det du og jeg fram til I ettermiddag, og med meg I platebunken så har jeg masse flotte låter. Jamie Miller blant annet med Baby Doll, og du skal få Sheryl Crow også. Og her Hellbillies, som har lagt bak seg en lang, turnerik sommer. Her gamle Bryn. God formiddag!

Fake a Smile. Det Alan Walker som åpnet denne tredje timen av formiddagssendingen vår. Klokka den har passert 12. Jeg sier velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Og det blir Synne Vo med Heldig. If I Let You Go, synger Westlife aller først.

0: Smør på saltsevik, det Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Psst! Hei! Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
5: Hei! Det ser godt ut!

0: Elverum Håndball de spiller sin første tellende kamp for sesongen i kveld i Jorekstadhallen mot LFH 09. Lillehammer Fåberg, Laurits, din første tellende kamp som trener for Elverum, hvordan blir det?
1: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til tællende kampe, og ja, det er altid sjovt at komme rundt i nogle lidt mindre haller, og det glæder vi os også til i forhold til kampen i aften mod Lillehammer.
0: Ja, for nå er det sånn at dere har 5 seire og 1 tap i bagasjen i oppkjøringen av sesongen. Hvordan har den vært? Fortell oss i korte trekk.
1: Jamen, jeg synes, det har været en rigtig god periode, vi har været inde i. Først med, ja, både for mit eget vedkommende og Larket i det hele taget, lige skulle lande i noget nyt og blive lidt kendt med hinanden. En rigtig god og lærerig tur til Trysil, og

0: Og på bagkant er det jo nogle rigtig gode træningskampe, hvor vi egentlig synes, at vi har haft sådan lidt løbende progression, blevet en lille smule bedre undervejs. Og så kom vi lidt under pres her senest mod Porto, og det tror jeg i virkeligheden heller ikke er så dårligt endda, i forhold til at gjort tingene endnu skarpere.
1: Ja, fordi at vi får kanskje litt sånn følelse av at nå kommer litt ned på landjordet igjen etter fem strake seire.
0: Jamen, man kan sige både CVH og Porto, som vi jo mødte i helgen til Tolgaos Elite Cup, er jo to rigtig bra lag. CVH, der ligesom mig selv, skal ud og spille i European League, og Porto i Champions League. Så vi vidste, at der er ventet god modstand der. Jeg synes jo, at kampen mod CVH spillede vi langt overvejende på et rigtig, rigtig højt niveau. Kampen mod Porto er der egentlig også rigtig bra elementer i spillet. Men der var også sådan nogle små ting hister her, som jeg egentlig håber og tror, at vi kan få rettet lidt til. Og på den måde lægge et lille niveau ekstra på. Men det var fint lige også for mig at opleve os lidt i modgang.
1: Vi har sett utvikling i Elverum den siste måneden etter du tiltrådte som trener. Vi har sett litt raskere spill, og det var jo nettopp hurtighet og tempo du var i forrige intervju med deg.
0: Vi vil gerne se, om vi kan være litt dyktigere i den del av spillet. Man kan si, når vi spiller internationalt, er der jo hold, blant annet de to vi mødte, Porto og CVH, som også er rigtig dygtige på den del. Og det betyder egentlig, at noget af det, jeg sidder tilbage med fra weekenden, er jo, at vi skal også være endnu bedre i vores returløb. Men jeg synes egentlig, at vi er kommet et godt stykke med at være lidt bedre fremover, og også få sat noget tempo i kampene. Vi har et bredt lag, og det skal vi kunne udnytte ved også at udfordre de andre fysisk.
1: Lillehammer Fåberg i kveld, det er jo ikke i nærheten av Porto eller CVH. Hvordan blir det å skal spille mot et lokalt lag?
0: Jamen, som sagt, jeg synes alltid det er sjovt å komme litt omkring til noen litt mindre lag, og jeg er helt sikker på at der blir fest og farver i Lillehammer, og det gleder vi oss til å være en del av. Så kan man sige, for vores egen del vil vi jo gerne se, om vi kan fortsætte med sådan en opadgående kurve på spillet. Og det håber vi, vi den grad kan bruge kampen til, sætte os på tingene og få en sikker sejr frem mod serieåbningen.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skya eller delvis skya, opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendra temperaturer, det ventet opp rundt 19 grader også i morgen.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg har dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.